0: Počúvaj Popolno Polície s Rádiem Ena.
1: Obožujem ga. Zar sme morio slnca, vrčine.
2: Polícia.
3: Poletný Rádio Ena.
0: Več polícia. In več dobre glasbe.

0: Magaziv Light s gratis bývaniem za 2 otroka. Terme Tuchel, Hrvaška.
1: Kia. Najväčšia auta za váš denár.
2: Polícia. In več dobre glasbe.
3: Polícia je cool.
4: S Rádiem Ena.